0: Ausarkeria dun gau ez oianean bakarrik ibiltzea.
1: Pasapizti ez beteri zagon.
0: Sinisten duna zorginetan, asti ibili, lili. Badirenik ez sinetxi, ta ez direnik ez erran.
2: Kazin emetik, kazin gaur gauean bertan, kubio bakar.
3: Gure arimaren etxaiak dira hirur. Mundua, deabrua eta haragia.
4: Ah! You don't